0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Каква е та ограда? Не пада?
1: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
0: Фонкашпо. Производство на вибропресовани духли, колони и капаци за стена на много добра цена.
1: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
0: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
2: Уау! Тънката брошура пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИЮ или в нежопешките ни обекти.
3: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък в бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък, Десислава, 30 май събота, Камелия, Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
4: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
5: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Exopark София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортния бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
3: Мазо Купи ресторант представя 29 май петък, Десислава, 30 май събота, Камелия. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495. Мазо.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, AirStroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
2: Мамо, този звук какъв е?
3: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
2: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
4: 100% натурални селена и кашкавари. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
5: Обувки. Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
6: Магазини Raya Toys подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки и избъдваме детските желания. Качествено изгодно в магазини Raya Toys и на rayatoys.com.
7: 366.
8: Още една причина – Дъста на 6. Витамин С плюс цинк с марката 36.6. Търсете в аптеки 36.6 и на 366.bg.
9: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.

0: предприемачеството. Срещата ще бъде открита от социалния министър Наталия Ефремова. Сред участниците са Луис Паис Антонеш, председател на Икономическия и социален съвет на Португалия, и Хавиер Ферер Дофол, заместник-председател на Икономическия и социален съвет на Испания. В дискусиите ще се включат и представители на синдикатите, работодателите и гражданските организации. Днес продължават държавните зрелостни изпити по желание за 12-класниците в цялата страна. Сутрешната сесия стартира в 8:30 с изпитите по математика, както и по физика и астрономия, история и цивилизации. След обед от 14 часа зрелостниците ще държат изпити по история и цивилизации и информационни технологии. Допълнителните матури се провеждат при строги мерки за сигурност, а изпитната кампания за сесията май-юни ще приключи окончателно на 2 юни. В Италия започна обща национална 24-часова стачка във всички публични и частни сектори. Обявена от различни базови синдикати, тя засяга и всички видове транспорт, предават местните медии. Стачката започна с железопътния транспорт от 22 часа в четвъртък. Стартира и протестът на въздушния транспорт, както и на фериботите за и от островите и на служителите, обслужващи магистралите. Предвиждат се затруднения за вътрешните и международни полети, въпреки че има гарантирани часови пояси за тях, както и за железопътния превоз. Стачката засяга също градски и междуградския транспорт, здравеопазването, образованието, пожарникарите, обществените услуги и други. Поводът за поредния 24-часов протест отново е заради високите разходи за живот, причинени от войните и нарастващите военни разходи, от инфлацията и неотговарящите на това заплати и пенсии. Синдикатите призовават също за справедливо данъчно облагане, за борба срещу несигурната заетост, тъй като над 60% от трудовите правоотношения приключват в рамките на една година. На 29 май се отбелязва Световния ден на мироопазващите сили на ООН. Този ден има за цел да отдаде почет на хилядите миротворци, които служат в мисии по целия свят, и се почита паметта на загиналите в името на мира. През 2002 година датата е избрана, тъй като на 29 май 1948 започва първата мисия на миротворците на ООН. Темата на Международния ден на мироопазващите сили на ООН за тази година е «Инвестирайте в мир». Организацията призовава за решителни действия от страна на държавите членки за осигуряване на стабилно финансиране, ресурси и политическа подкрепа за мисиите. Също така да се гарантира безопасността на военния, полицейския и гражданския персонал, работещ в силно рискови и нестабилни региони.
1: Времето. Lady Primoil, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Lady Primoil с вечерна иглика от Мирта Медикус.
0: Днес облачността над източната половина от страната ще е значителна, купеста и купесто дъждовна, и на места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. След обед облачността и там ще се разкъса и намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 21 и 27 градуса, в София около 23, в Пловдив 26, във Варна 22 градуса.
1: Радио Вероника. Трафик.
2: Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.
0: До днес движението по автомагистрала Тракия при километър 62 посоки се осъществява само по активните ленти поради извършване на дейности по превантивно поддържане. Също до днес движението при километър 55 и в двете посоки се осъществява в една лента поради изграждане на аварийно прекъсване. Шофьорите трябва да бъдат внимателни и от километър 156 до километър 208 посока София поради ръчно и машинно косене на тревни площи. По автомагистрала Хемус до 5 юни движението при километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. По автомагистрала Струма до днес движението от километър 12 до километър 10 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Също така ограничение има и от километър 160 до километър 166 в посока София поради косене на храсти. По автомагистрала Марица до 31 май движението при километър 29 в посока граничен пункт Капитан Андреево се осъществява в изпреварващата лента поради компрометирана дилатационна фуга.
1: Радио Верона.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти в чужбина. Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
3: Имаш едно странно в тях кости.
4: Какво?
3: Те сякаш някой си играл на пъзър с тях.
4: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
3: Не вярвам, че се е случило много неща.
4: Намерени са кости в Римския мастир.
3: Не подвитете се до вашето, аз пак да говорим.
2: Дъждът остави следи.

0: защита на народа. В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Завифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Шампанско и сълзи е живота ни.
4: Кукубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт. Изпълнен с най-големите хитове

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
1: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на. Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
2: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доеде ти се сукшена надеричка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък. Десислава. 30 май събота. Камелия. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
7: Магазини Рая Тойс подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко до 25% намаление. Създаваме усмивки и избъдваме детските желания. Качествено изгодно в магазини Raya Toys и на rayatoys.com.
8: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
9: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
8: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
9: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
8: Повече на Булгарлифт.

Законът, с който се създава новата комисия за противодействие на корупцията, влиза на второ четене в пленарната зала на Народното събрание. Депутатите бързат с приемането на законопроекта заради поетите ангажименти по плана за възстановяване и устойчивост, съгласно които законът трябва да е прият до 31 май и обнародван не по-късно от 5 юни. Ако депутатите успеят да приемат законът днес изцяло, той ще бъде

0: прозрачното възприемане на генерал Владимир Зимов в историческата памет на българското общество. Според тях възстановяването на популярното и положително приемано от столичани наименование парк Оборище е по-целесъобразно за градската среда. Двама души пострадаха леко след като руски дрон се разби в жилищна сграда в румънския град Галъц и предизвика пожар. От Министерството на отбраната на Румъния потвърдиха, че летателният апарат е част от атаките на Руската федерация срещу Украйна, предават местните медии. Военните радари са проследили дрона до навлизането му в националното въздушно пространство. Взривът на целия експлозивен заряд на дрона е наложил евакуацията на около 70 души. По данни на агенцията за реагиране при извънредни ситуации в Галъц, цитирани от Държавната информационна агенция Аджерпрес, в болница с леки наранявания са откарани жена и нейното дете. На други двама души е оказана медицинска помощ на място заради паникатаки. Ръководителят на агенцията за извънредни ситуации и заместник министърът на вътрешните работи съобщиха, че ударът е засегнал две стълбища на блока и е повредил 5 автомобила. Новият европейски клубен шампион Олимпиакос поведе в серията срещу АЕК от полуфиналите на гръцкото първенство. Отборът на Александър Везенков се наложи с 94-77. Везенков престоя на паркета 20 минути, като за това време отбеляза 13 точки, хвана 3 борби и направи 3 асистенции. Към статистиката си той добави 2 чадъра и 2 откраднати топки. Везенков беше избран за MVP на двубоя и негово изпълнение в края на първата четвърт вдигна на крака феновете в дворец на мира и приятелството. Българинът вкара феноменален кош от центъра. За червено-белите това беше първи матч след триумфа срещу Реал Мадрид в финала на Евролигата в неделя.
1: Времето.
0: Днес облачността над източната половина от страната ще е значителна, купеста и купесто дъждовна и на места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. След обед облачността и там ще се разкъса и намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 21 и 27 градуса, в София около 23, в Пловдив 26, във Варна 22 градуса.
2: Радио Вероника. Трафик.
3: Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.
0: До днес движението по автомагистрала Тракия при километър 62 посоки се осъществява само по активните ленти поради извършване на дейности по превантивно поддържане. Също до днес движението при километър 55 и в двете посоки се осъществява в една лента поради изграждане на аварийно прекъсване. Шофьорите трябва да бъдат внимателни и от километър 156 до километър 208 посока София поради ръчно и машинно косене на тревни площи. По автомагистрала Хемус до 5 юни движението при километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. По автомагистрала Струма до днес движението от километър 12 до километър 10 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Също така ограничение има и от километър 160 до километър 166 в посока София поради косене на храсти. По автомагистрала Марица до 31 май движението при километър 29 в посока граничен пункт Капитан Андреево се осъществява в изпреварващата лента поради компрометирана дилатационна фуга.

0: Агенция.
1: Аз съм София Маринова, а това е Радио 6 без 10. Слушай Радио 6 без 10 само в Радио Плей.

0: ty si bez stotinkový človek? Skrovoš a tržíš raut?
1: Né, brat, veď som fajko. Za počnem skladať vednaga, dori bez opit.
2: Perse ty šufiori? Idvej?
0: I kaké?
1: Tope! 1700 eur bruto za start. Vouchery, stravno i super sveží kolei. Базите им на Булевард Европа и в Божурище са мега модерен.
3: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето.
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните марки или на Marisan BG.
4: Довери ни се.
6: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
7: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
6: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
8: Имаш едно странно в тях кости.
9: Какво?
8: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
9: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
8: Нарядно се си случило и много неща.
9: Намерени са кости в Рилския мастир.
8: Нека двучат си до вас, това пак да говорим.
6: Дъждът остави следи от 27 май 21 часа по Нова.
10: Мазо Купи ресторант представя 29 май петък Десислава, 30 май събота Камелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
11: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
12: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
13: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
14: Ти наистина си магиосник, скъпи.
15: Е, така е. Но без Козя дом нямаше как за

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Банан бе, банан.
1: Откъде на къде?
0: Банан за бачорски.
1: За кой?
0: За баничорски.
1: Дингорски. Бонзай бачорски?
0: Не, не, банан.
1: Що банан?
0: Е така, от куртуазия. Банан за бачорски.
2: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С турбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 турби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
3: Празнувайте в механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък. Десислава. 30 май събота. Камелия. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
4: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски. Аксесуари за твоята машина. И екипи с перфектна вентилация, за да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
5: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Бим, бим! Бим!
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
10: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Берг или онлайн на bergbg.com. Паркети Берг. Достъпният лукс за всеки.
11: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
12: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
13: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове

новини. Редовното седмично заседание на правителството е насрочено за днес. По предложение на премиера Румен Радев ще бъдат избрани председателите на Националната комисия за борба с трафика на хора и на Съвета за икономически анализи. Министрите ще одобрят промени в устройствения правилник на областните администрации и ще приемат отчета за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за предходните

0: без разрешение са изградени 104 постройки върху 100 декара. Строителството изцяло спряно е. Община Варна вече подготвя процедура по събаряне на незаконно изграденото. Случаят предизвика остри спорове в Общинския съвет във Варна, като кметът Благомир Коцев заяви, че схемата е стартирала много преди неговия мандат. Междувременно в МВР започна проверки за евентуално бездействие по сигнали, а полиция влезе в офисите на фирмата инвеститор. Очаква се днес представители на компанията да дадат първа официална информация пред медиите. Напрежението се засилва и от разкритието, че изпълняващият функциите председател на ДАНС Деню Денев първо е разписал заповед за екстрадация на инвеститора, но в последствие е отменил. Според местни жители, въпросният бизнесмен е с мащабен капитал и се рекламира активно, като в неофициална информация строи и на други локации. Съединените щати и Иран са постигнали значителен напредък по сключването на споразумение, но американският президент Доналд Тръмп все още не е готов да го одобри. Това обяви вицепрезидентът Джей Ди Ванс, като уточни, че Вашингтон и Техеран все още трябва да разрешат няколко спорни въпроса, предават американските медии. Според Ванс, евентуална сделка ще възстанови свободното плаване през Ормузския проток и ще забави значително иранската ядрена програма в дългосрочен план. Информацията сочи, че споразумението ще удължи примирието с 60 дни и ще даде старт на преговори за бъдещето на ядрената програма на Техеран. Докато американски официални лица потвърждават постигнатата рамка, иранската агенция Тасним съобщава, че договореността все още не е финализирана. Напрежението в региона остава високо, след като Тръмп отправи остри предупреждения към Оман заради евентуален контрол над ключовия морски маршрут. Към момента близо 1500 кораба остават блокирани в Персийския залив, докато Съединените щати и Иран спорят кога точно може да бъде възстановено корабоплаването. Населението на Япония е спаднало с рекордните 2,5% за 5 години, сочат публикуваните днес предварителни данни от последното преброяване, цитирани от местните медии. Това е най-големият спад от началото на воденето на статистиката през 1920 година. Жителите на четвъртата по големина икономика света са намалели до 123 милиона души през 2025-та. Спрямо предходното преброяване от 2020 година, населението е намаляло с над 3 милиона души. По данни на Световната банка, страната има най-застрашаващото население света след Монако.
1: Времето. Лейди Примойл, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Лейди Примойл с вечерна иглика от Мирта Медикус.
0: Днес облачността над източната половина от страната ще е значителна, купеста и купесто дъждовна и на места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. След обед облачността и там ще се разкъса и намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 21 и 27 градуса, в София около 23, в Пловдив 26, във Варна 22 градуса.

0: Новините от последния час.
1: Карма пък го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
2: Обреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
4: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
3: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
4: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
3: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
2: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите пари. Лични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
5: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа.
6: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
7: Търся ти шофьори? Идвай.
5: И как е?
6: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
1: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място файко.
8: Пак е мокро, нали?
9: Да.
8: Постоянно ли така се увлажнява?
9: Особено, когато навън вали.
8: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
9: И ще забравя за този проблем с влагата.
8: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
9: О, чудесно. Става дори за басейни.
8: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
1: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
2: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
3: Мамо, този звук какъв е?
4: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
3: Като в рекламата. Дестан, вкусът мечтан.
10: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
11: Мазо Купи ресторант представя 29 май петък, Десислава, 30 май събота, Камелия. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495. Мазо.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доедели ти се сочна наделичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Заповядайте на форум Raya Toys на 30 май в София. Запознайте се с водещи теми за бременността, раждането и храненето на бебето. Актуални продукти на световно признати марки. Очаква ви томбола с големи награди. Бебешки колички. Форум Raya Toys. 30 май в София.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Flex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък. Десислава. 30 май събота. Камелия. Механа Нашенци. Булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
9: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17 и 26 юни.
10: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
9: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
11: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Макс Март Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Макс Март Витоша. Околовръстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно.
12: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
13: Радио Вероника. Вероника. Ритъм е

Дарик. Новини. Европейската комисия размразява 370 милиона евро за България. Това обяви вицепремиерът Атанас Пеканов в телевизионно интервю. Той коментира, че решението е взето благодарение на спечеленото доверие от премиера Румен Радев пред председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн. Пеканов изрази очакване новият закон за антикорупционната комисия да бъде прият веднага, а до края на август да бъдат назначени и самите комисари. Вицепремиерът разкритикува стария модел на комисията заради минали злоупотреби и репресии, довели до първоначалното замразяване на средствата по плана за възстановяване и устойчивост. Относно преговорите с Брюксел за ВИК сектора, той подчерта, че страната ни отхвърля пълното укрупняване от държавния холдинг и търси междинно решение. Вицепремиерът напомни, че крайният срок за плащанията по плана за възстановяване и устойчивост е 31 август, като четвъртият транш се очаква следващия петък. Пеканов допълни, че след среща с френския президент Емануел Макрон се очаква доставката на 12 локомотива до август и подчерта необходимостта България да спре да пропуска възможности за европейско финансиране, включително за нови метровлакове. Парламентът ще изслуша днес редица министри по актуални теми, свързани с пожари, наводнения, пътища и незаконно строителство. Финансовият министър Росица Велкова ще отговаря на въпроси за изграждането на национален капацитет за въздушно гасене на пожари. Земеделският министър Явор Гечев ще бъде питан за сигналите за сеч и незаконно строителство в местността Баба Алино, край Варна. Екоминистърът Росица Карамфилова ще даде разяснение за състоянието на речните корита след наводненията във Велико Търново и Габрово, а вътрешният министър Иван Демерджиев ще коментира спрения проект за интерактивна карта на катастрофите и глобите срещу линейки. Министърът на културата Найден Тодоров ще разясни рокадите в съвета на директорите на НДК. В редовния парламентарен контрол ще се включат още

са Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мианма, Сингапур, Тайланд, Източен Тимор и Виетнам. Ракетата New Glenn на компанията Blue Origin експлодира по време на изпитание във Флорида. Инцидентът е възникнал на стартовата площадка в Кейп Канаверал по време на предстартов тест на системата за запалване на двигателите на Земята. От компанията на милиардера Джеф Безос потвърдиха за възникнала аномалия, като уточниха, че няма пострадали хора и целият наземен персонал е в безопасност. Това е поредният сериозен технически удар за компанията, след като през април същият модел претърпя повреда в горната си степен и не успя да изведе правилно спътник в космоса. Ръководството на Blue Origin вече започна официално разследване, за да установи точната причина за катастрофата на полигона. Времето. Следобедните часове ще бъде предимно слънчево. Над източната половина от страната валежите от дъжд постепенно ще спрат, облачността ще се разкъса и намалее до предимно слънчево. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 21 и 27 градуса.

0: Шепш, някой си играл на пъзълстях.
1: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
0: Навярно се си случило много неща.
1: Намерени са кости в Римски мастир.
0: Нито бутет се два, що вас пак да говорим.
2: Дъждът остави следи от 27 май 21 часа по Нова.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски. Бонзай Бачорски?
3: Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: 366.
7: Още една причина. Дъста на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
8: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
9: Мазо Купи ресторант представя 29 май петък Десислава, 30 май събота Камелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
10: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
11: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
12: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
13: Еха, смятай!
12: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
13: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
12: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
13: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
12: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
13: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
12: Довери се.
14: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
15: Какво изкупуваш, бе, момче?
14: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
1: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
2: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
3: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
6: Обистришката скара за мръвката, дека ти се топила устата!
5: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
6: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
5: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
7: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
8: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока економичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
9: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо цекаре. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Завифлекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
12: Пролет, празници, пътуване.
13: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
12: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
13: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
12: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

новини. Европейската комисия започва процедура срещу България за прекомерен дефицит. Това обяви премиерът Румен Радев, уточнявайки, че на 3 юни Европейската комисия ще задейства мярката, тъй като бюджетният дефицит на страната надхвърля прага от 3%. По думите му, това ще доведе до засилен мониторинг, ограничителни мерки и потенциални финансови санкции за страната ни. Министър-председателят определи ситуацията като резултат от тежкото наследство, популизма и лошото управление на предходните кабинети. Като положителен резултат от срещите си в Брюксел, той отчете успешното отблокиране на 370 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, още преди окончателното приемане на антикорупционните закони. Извън финансовата тема, премиерът съобщи, че след преговори с Европейската комисия, комплексите Мини Марица Исток и ТЕЦ 2 ще продължат работата си до 2038 година, гарантирайки плавен преход в българската енергетика. На следващото заседание на Министерския съвет са поканени кметовете на Стара Загора, Перник и Кюстендил, за да се ускорят проектите по Фонда за справедлив преход и да се защитят средствата за въглищните региони. Президентът Илияна Йотова започва процедурата за избор на нов състав на Централната избирателна комисия. Мандатът на сегашната комисия изтекал и държавният глава ще проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание, на които те ще представят своите номинации. Публичното изслушване на предложенията ще се проведе на 9 юни и ще бъде излъчвано в реално време на интернет страницата на президентската институция. НАТО и Европейският съюз остро осъдиха катастрофата на руски дрон в румънския град Галац, при която пострадаха двама души, предават световните агенции. Генералният секретар на Алианса Марк Рюте заяви, че безотговорното руско поведение създава опасност за всички и потвърди готовността на пакта да защити всяка педия от територията си. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща определи случая като грубо нарушение на международното право. Той призова за засилване на санкциите срещу Москва и укрепване на отбранителните способности по източните граници. Върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас допълни, че Русия отдавна е спряла да признава границите. Тя настоя за незабавни мерки, за да не остават подобни тежки нарушения на европейския суверенитет ненаказани. Лудогорец и Локомотив Пловдив се изправят в директен сблъсък за последното място, даващо право на участие в Лигата на конференциите. Матчът на Хюве Фарма Арена е от 19 часа, а съдия е Любослав Любомиров. Двата тима стигнаха до този бараж, след като Лудогорец завърши на трето място в групата на шампионите, а Локомотив си осигури първата позиция във втора група. В последния кръг Лудогорец успя да се поздрави с драматичен успех с 1-0 над ЦСКА, но равенството на ЦСКА 1948 срещу Левски остави червените със сребърните медали. В последните пет мача между двата тима Лудогорец има две победи, докато Локомотив записа един успех. Последните две срещи завършиха 1-1.

0: предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, AirStroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна надеричка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа.
3: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: Търся ти шофьори? Идвай.
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здраво и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
5: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Мазо Купи ресторант представя 29 май петък Десислава, 30 май събота Камелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
9: Приятелите вкъщи ще поканим.
10: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
9: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
10: Да нямаш бездънна торба с пари.
9: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
11: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: Новините от последния час.
1: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
5: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
4: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Копривщица.
6: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
7: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
8: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
7: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
9: Гледай, гледай, какъв бронзов тен, каква красота и увереност, блясък и здраве, без компромиси. О, стана ми корещо.
10: Това може да сте вие. Не пропускайте супер офертите в аптеки Субра. Защити кожата си. Наслаждавай се на слънцето. До минус 57% на слънцезащитна козметика. Двойна защита. Слънце плюс супер цени. За перфектно лято с аптеки Субра. Красота без компромиси.
11: Вау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалет. Пазарувай за твоя не човек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин и или в нежпешките ни обекти.
12: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
13: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
14: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
15: Фон Кашпо.
13: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com. Заповядайте на форум Raya Toys на 30 май в София. Запознайте се с водещи теми за бременността, раждането и храненето на бебето. Актуални продукти на световно признати марки. Очаква ви томбола с големи награди, бебешки колички. Форум Raya Toys, 30 май в София.

0: Омбудсмана настоя за спешни промени във ВК сектора у нас в становище до председателя на Комисията по бюджет и финанси в 52-то Народно събрание Константин Проданов. Велислава Делчева акцентира върху необходимостта от реална защита на потребителите, справедливо ценообразуване и засилен контрол върху ВК операторите. Документът е във връзка с внесения на 22 май законопроект за изменение и допълнение на закона за водите. Общественият защитник подчертава, че препоръките се основават на дългосрочен анализ на жалбите в институцията, над 70% от които са свързани с липса на вода или лошо качество на услугата. Тя обръща специално внимание на факта, че загубите на вода в страната остават изключително високи, над 60%, въпреки огромните вложени средства в ВК инфраструктурата. Омбудсмана настоява за прекратяване на двойното таксуване при дистанционното отчитане на водомерите и изисква цялостен одит на държавната стратегия за управление на сектора. Заради незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, окръжната прокуратура образува досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица, съобщиха от апелативната прокуратура в града. Целта е да бъдат установени евентуални престъпления, извършени от длъжностни лица от юли 2023 до май тази година, които не са изпълнили задълженията си с цел да набавят за други го имотна облага. Разследването образувано по материали е изпратено от районната прокуратура във Варна. Междувременно районната прокуратура наблюдава три досъдебни производства, свързани с казуса. Руски дронове атакуваха товарен кораб в Черно море, пътуващ от Одеса към Турция. Нападението е наложило успешната евакуация на двама членове от екипажа, съобщиха украинските военноморски сили. Към момента не се разкрива детайли за размера на щетите по плавателния съд или флага, под който плава. Киев определи удара като пореден опит на Москва да блокира морски износ на зърно и да окаже натиск върху търговското корабоплаване. От руска страна все още няма официален коментар по случая. Американското финансово министерство е в готовност да отпечата 250 доларови банкноти с образа на президента Доналд Тръмп. Инициативата е по повод на 250-та годишнина от независимостта на САЩ, която ще бъде отбелязана на 4 юли, предават американските медии. Министърът на финансите Скот Бесън заяви обаче, че в тази връзка се очаква камерата на представителите и сенатът да гласуват и одобрят внесен отдавна проектозакон. Според сега действащото законодателство, образът на жив човек не може да бъде върху банкноти. За да бъде поставено изображение на Тръмп върху доларова банкнота, трябва да бъде направена промяна. Проектозаконът в тази връзка е внесен в Комисията по финансови услуги на Камерата на представителите още миналата година, но все още не е гласуван от Камерата и Сената. Ако той бъде одобрен и банкнотите отпечатани, това ще бъде още един от начините президента Доналд Тръмп да бъде увековечен. Федерална комисия одобрила и 24 каратови възпоменателни златни монети с образа на президента също в чест на 250-годишнината, но и дизайнът на монетите също така все още няма официално одобрение от Министерството на финансите.
1: Времето.
0: След обед времето на ще се задържи предимно слънчево.

0: с тях.
1: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
0: Наляко се си случило много неща.
1: Намерени са кости в Римския мастир.
0: Нека двете си домаш, това пак да говорим.
2: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова. Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С турбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 турби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
3: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортния бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
4: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
5: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
6: Арт Клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт-пространство с различна енергия. В арт-клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт-клуб Дипломат, булевард Цар Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
7: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
2: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
8: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
9: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
8: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
9: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
8: Повече на bulgarlift.bg.
10: Ритъмът на сърцето. Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: лепила тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето.
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Приятелите вкъщи ще поканим.
3: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
2: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
3: Да нямаш бездънна торба с пари.
2: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
5: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
6: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
5: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
7: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
8: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
9: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
8: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
9: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
8: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
10: Бим, бим! Бим!
11: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
12: Мазо Купи ресторант представя 29 май петък Десислава, 30 май събота Камелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
13: Строй ремонти.
14: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
15: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
16: Радио Вероника. Вероника. Ритъм.

0: новини.
1: Депутатите приеха на първо четене промени в закона за водите. Измененията са директно свързани с изпълнението на условията по Националния план за възстановяване и устойчивост. Новите текстове въвеждат диференцирани цени за ВИК услугите за битови, небитови потребители и обекти на социалната инфраструктура. Целта на реформата е да се постигне социално поносимост на цените, като същевременно се запази възможността за модернизация и качествено поддържане на ВИК системите в страната. Законопроектът предвижда още ВИК услугите да се осъществяват в обособени територии от един единствен оператор. Комисията за енергийно и водно регулиране ще бъде задължена да определи единни изисквани показатели за качество в цялата страна, както и да зададе целеви нива за намаляване на загубите на вода с 15-годишен хоризонт. Методиката за определяне на допустимите загуби на вода ще бъде утвърждавана от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Трима души са задържани по случая с незаконното строителство в местността Баба Алино, съобщават от полицията във Варна. Това са помощникът на собственика на корпорацията КУП, юристът на дружеството и счетоводителят. През нощта служители на областната дирекция на МВР са извършвали обиски на адреси, свързани с работата на разследваната корпорация, свързана с случая с незаконния град край Варна. Иззети са множество документи, компютри и телефони. Ретромотрисен влак ще пътува по маршрута София-Банкя София на 6 и 7 юни по повод Международния ден на детето 1 юни. Емблематичната дизелова мотриса от 1960 ще извърши по два курса в събота и неделя, като сутрешния тръгва от София в 9 часа и 50 минути, а следобедния в 13 часа. В миналото съставът е използван като пилотен за правителствения влак, а специфичното при него е, че пултът за управление се намира директно в пътническия салон. Това дава възможност на пътуващите да наблюдават работата на машиниста от непосредствена близост по време на 25-минутното пътуване. Двупосочните билети с запазени места вече се продават на касите в страната на цени от 30 евро за възрастни и 20 евро за деца до 10 години. Световната здравна организация обяви първия потвърден случай на напълно оздравял пациент от настоящото огнище на ебола в Демократична република Конго, предават световните агенции. Представители на организацията Анаис Леган съобщи пред журналисти, че на 27 май лицето е напуснало лечебното заведение и е изписано обратно в своята общност. Това е първият подобен успех от началото на настоящата епидемия в Централноафриканската държава. Добрата новина съвпада с пристигането на мащабна международна хуманитарна помощ в страната. В момента здравните власти и глобалните организации полагат огромни усилия за овладяване разпространението на опасния вирус в региона.
0: Времето. Лейди Примойл, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Лейди Примойл с вечерна иглика от Мирта Медикус.
1: След обед времето на ще се задържи предимно слънчево, облачността и над източните райони ще се разкъсва и намалява. Духа умерен северо-западен вятър, а максималните температури в страната днес достигат от 21 до 27 градуса, в София около 23 градуса.
0: Радио Вероника. Вероника.

0: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
1: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
2: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
1: И на баница с масълце ми бие.
2: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
3: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
4: Като виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лош отсекаре. Кандидатствай бързо и лесно на хера.бг. Хера Кредит.

0: Autokaštę Kentaver. Autokaštę na naroda.
1: У Вреди, Удари, Ръжда, Купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своя нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация, за да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: магазини Raya Toys подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки, избъдваме детските желания. Качествено и изгодно в магазини Raya Toys и на rayatoys.com. Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фонкашпо.
1: Фонкашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, гъшпи на много добри цени.
2: Фонкашпо.
0: Фонкашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
3: Гледай, гледай, какъв бронзов тен, каква красота и увереност, блясък и здраве, без компромиси. О, стана ми горещо.
4: Това може да сте вие. Не пропускайте супер офертите в аптеки Субра. Защити кожата си, наслаждавай се на слънцето. До минус 57% на слънцезащитна козметика. Двойна защита, слънце плюс супер цени. За перфектно лято с аптеки Субра. Красота без компромиси.
5: Вау, тънката брошура. Пак е тук. От 28 май до 10 юни за Бао. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Premium. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек. От тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИЮ или в нечовешките ни обекти.
6: Бим-бим! Бим!
7: Когато колата ти се нуждае от внимание... auto.bim.bg Магазин за авточасти.
8: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
9: Еха, смятай!
8: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
9: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
8: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
9: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
8: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
9: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
8: Довери се.
10: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортният бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
11: Мамо, този звук какъв е?
12: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
11: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
13: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
14: Ти наистина си магиосник, скъпи.
15: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за пен.

0: новини.
1: България на второ място в Европейския съюз по брой младежи, които нито работят, нито учат, съставлявайки 13,8% от младото население или около 130 000 души. Това обяви доцент Любослав Костов от КНСБ по време на международна тристранна среща в Народното събрание. Като основни проблеми той посочи ниските нива на заплащане, принуждаващи младите да работят на няколко места, както и практиката на бизнеса да внася неквалифицирани кадри от трети страни, вместо да обучава местни кадри. Министър Наталия Ефремова акцентира върху необходимостта пазара на труда да се обвърже с образователната система на фона на навлизащи изкуствен интелект. Ръководителя на представителството на Европейската комисия Йорданка Чубанова допълни, че според проучванията на Евробарометър, сигурността и намирането на работа остават водещи приоритети за младите хора. Върховният административен съд подкрепи част от законодателните промени за ограничаване правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекал мандат. Магистратите са съгласни с редукцията на функциите при избора на тримата големи в съдебната власт, но предупреждава, че прекомерни рестрикции могат да предизвикат тежка институционална криза и забавяне на делата. Според вас, основен приоритет трябва да бъде бързото провеждане на избори за нов състав на кадровия орган и инспектората към него. В официалното си становище пленумът настоява за прозрачен изборен процес и използване на хартиени бюлетини. Съдиите обаче изразяват сериозни резерви към предложението за въвеждане на двойно мнозинство и различна тежест на гласовете в съвета. Министерският съвет одобри завършването на последния участък от югозападната дъга на Софийския околовръстен път. За целта се премахват формалните пречки за реализацията на оставащите 8 км. Министрите на околната среда Росица Карамфилова-Благова и на регионалното развитие Иван Шишков подчертаха, че след години забавяне започва ударно проектиране, за да се премине към реален строеж. Шишков разкритикува 15-годишното проектиране на трасето и заяви, че стойността на обекта ще бъде определена след финализиране на проекта. Завършването на пътната артерия е приоритет, припомнят от Екоминистерството. Унгария ще сключи политическо споразумение за отблокиране на замразените европейски средства чрез директни преговори с Брюксел. Това обяви премиерът Петер Мадяр на страницата си в социалните мрежи. За целта той ще проведе официална среща с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Новия министър-председател пристигна в белгийската столица, за да договори деблокирането на фондовете, предава агенция Reuters. Финансовите ресурси бяха спрени от Европейския съюз заради опасения около върховенството на закона по време на управлението на бившия премьер Виктор Орбан. Очаква се преговорите да сложат край на дългогодишния спор между Будапеща и европейските институции. Стефани и Габриела Стоеви отпаднаха на четвърт финалите на двойки жени на силния международен турнир по бадминтон в Сингапур с награден фонд от 1 милион долара. Европейските шампионки, които са поставени под номер 8, загубиха в успорван матч от четвъртите поставени в схемата и номер 4 в световната ранглиста Цзя Ифан и Джан Шу Сян от Китай с 2 на 1 за 54 минути. Преди този матч сестри Стоеви постигнаха две поредни победи.
0: Времето.
1: Следобед времето на ще се задържи предимно слънчево. Облачността и над източните райони ще се разкъсва и намалява. Духа умерен северо-западен вятър, а максималните температури в страната днес достигат от 21 до 27 градуса, в София около 23 градуса.
0: Радио Вероника. Вероника.

0: Когато до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
1: Нарядно се си случили много неща.
0: Намерени са кости в Римския манастир.
1: Не подгответ се до вас, това с пак говорим.
2: Дъждът остави следи от 27 май 21 часа по Нова. Марс Дейс. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Макс Март Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Макс Март Витоша. Околовръстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно.
3: Приятелите вкъщи ще поканим.
4: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
3: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
4: Да нямаш бездънна торба с пари.
3: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
5: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълбини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълбини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
6: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
8: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
7: Работете с най-съвременната техника за строителство. Виж мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
8: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
7: Повече на bulgarlift.bg.
9: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатство и бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
10: Мазо Купи ресторант представя 29 май петък Десислава, 30 май събота Камелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495. Мазо.
11: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
12: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
11: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
12: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
11: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
13: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
14: Радио Вероника. Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: брошура. Пакетук. От 28 май до 10 юни за Бао. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин и или в нежпешките ни обекти.
1: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
2: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
3: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък, Десислава, 30 май събота, Камелия. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
4: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Берг. Достъпният лукс за всеки.
5: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
6: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
7: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
6: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Копривщица.
8: Магазини Рая Тойс подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки и избъдваме детските желания. Качествено изгодно в магазини Рая Тойс и на raiatoys.com.
9: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
10: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
11: Какво изкупуваш, бе, момче?
10: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
12: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
13: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът

0: новини.
1: Правителството удължава престоя на американските военни самолети в София до края на юни, за да даде време за пренасочване на съюзническите операции. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет. Логистичните машини, сред които летящи цистерни, са разположени на летището в София от февруари тази година във връзка с мисии за усилена бдителност на НАТО. Първоначалното разрешение, издадено от предходния кабинет, предвиждаше престоя им да приключи на 31 май. По думите на премиера Радев, България не може да отговори на искането за дългосрочно базиране на техниката, поради което се налага преразглеждане на параметрите съобразно националните приоритети. Средната продължителност на живота у нас се увеличила до 75,9 години за периода 2023-2025 година. Това отчита Националния статистически институт. Спрямо предходния 3-годишен период показателя нараства с 0,3 години, като при мъжете средната продължителност е 72,2 години, а при жените са 7,4 години по-висока до 79,6 години. Статистиката показва, че хората в градовете живеят средно с 2,9 години по-дълго от жителите на селата. За навършилите 65 годишна възраст очакваният остава живот е 17 години, което също е повишение с 0,3 години спрямо предходната година. В регионален план най-ниска е продължителността на живота в област Видин – 72,7 години, докато най-висока е в София – столица – 78,2 години. Европейската комисия подготвя 21-ви пакет от санкции срещу Русия след атаката с руски дрон срещу жилищен блок в румънския град Галат, съобщи председателя на комисията Урсула фон дер Лайен в социалните мрежи. Тя подчерта, че руската агресивна война е преминала още една червена линия с удара на гъсто населен район и раняването на цивилни граждани на територията на Европейския съюз. Говорителя на комисията Улф Гил определи инцидента като хибридна заплаха. От институцията настояват за спешен съвместен план за действие срещу дронове. За справяне с кризата Европейския съюз планира засилване на инвестициите за страните членки и индустрията чрез финансовия механизъм SAFE. Последният автентичен уличен павилион за напитки в Мадрид отвори врати за летния сезон, предават местните медии. Семейният обект на Хосе Мануел Гарсия работи без прекъсване от 1944 насам и се е превърнал в истински оазис на фона на сериозните горещини в Испания. В миналото столицата имало стотици подобни места, но днес това е единственото оцеляло традиционно пространство от този тип. Бизнесът се предава по наследство, като корените му датират още от 1910, когато прародите на Хосе започват да разхлаждат минувачите. Днес в павилиона се предлагат класически испански напитки, като урчата, лимоната и ячемичена вода, приготвени по оригинални рецепти с натурални съставки.
0: Времето. Лейди Примойл, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Лейди Примойл с вечерна иглика от Мирта Медикус.
1: През нощта в почти всички райони ще е ясно и почти тихо, със слаб западен вятър. Утре до обед ще е предимно слънчево, но в следобедните часове облачността ще се увеличава. На Триородопската област и в Източна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни валежи в североизточните райони и грамотевици. Вятър ще е умерен от запад, а в Дунавската равнина временно и силен. Максималните температури в страната на 30 май ще се повишават и ще бъдат между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса.

Вероника. Ритъмът на сърцето. Жена, майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
3: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
2: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
3: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
2: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
4: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
5: Това лято в Дипломат Плаза град Луковит приключението започва веднага, щом оставиш багажа. Тематични стаи, в които въображението ти няма граници.
2: Мамо, виж! Разходка с лодка по река Златна Памега и посещение на пещера Прохубна.
5: В Дипломат Плаза децата откриват светове, а ние си подаряваме уелнес преживяване.
6: Хотел Дипломат Плаза. 20 години специални моменти. Резервирайте сега на 0885 20 52 52.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
9: Хей, здравей!
10: Кой си ти?
9: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
10: Еха, къде направи всичко това?
9: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
10: А какво ще откриеш утре?
9: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
11: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
12: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората? Навсякъде са. Планината до едените са сучна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
13: Радио Вероника. Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8. На улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
4: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Експопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортният бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
5: Мазо Купи ресторант представя 29 май петък Десислава, 30 май събота Камелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
6: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
11: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
12: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
11: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
13: Строй ремонти.
14: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
15: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът

0: новините.
1: Народното събрание одобри окончателно на второ четене възстановяването на Комисията за противодействие на корупцията. Според вносителите от Прогресивна България, новата структура – ключова стъпка за осигуряването на европейските средства по плана за възстановяване и устойчивост. Антикорупционния орган ще се състои от петима членове с 5-годишен мандат, чието председател ще се сменя всяка година на ротационен принцип. Състава ще се излучва от президента, парламента, Висшия адвокатски съвет и общите събрания на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. Новата комисия ще има силни разследващи функции, ще проверява имуществото на 52 категории висши държавни служители и ще може да обжалва прокурорски откази в съда, като на всеки 6 месеца ще отчита дейността си пред депутатите. 27% от децата в България са изложени на риск от бедност, а 26,7% изпитват материални лишения. Това сочат данните от съвместната публикация на Националния статистически институт и УНИЦЕФ, представена по повод Международния ден на детето 1 юни. Изследването обхваща ключови демографски, образователни и здравни показатели, целящи формулирането на по-ефективни социални политики в страната. Статистиката показва, че към края на годината непълнолетните у нас са 1 090 000 души, като над 75% от тях живеят в градовете. Въпреки че се наблюдава дългосрочно намаляване на детската смъртност до 4,6 промила, данните отчитат и притеснителен спад на раждаемостта с 6% на годишна база. Президентът на Русия Владимир Путин е информиран за инцидента с руски дрон в Румъния, съобщи говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от световните агенции. Той обаче отказа да коментира темата пред журналисти в Астана, като подчерта, че руската делегация е съсредоточена единствено върху срещата на Евразийски икономически съюз и отношенията с Казахстан. Междувременно Букурещ предприе остри дипломатически мерки в отговор на разбилия се в жилищен блок в Галац безпилотен апарат. Румънското външно министерство извика руския посланик. Президента Никош Ордан обяви, че след заседание на Върховния съвет за национална отбрана, генералният консул на Руската федерация в Констанция е обявен за персона на онграта. Като част от санкциите, румънските власти взеха решение за окончателно закриване на руското генерално консулство в Крайморския град. Обединеното кралство въвежда изкуствен интелект по границите си от следващата година, който ще оценява възрастта на пристигащите мигранти. Технологията ще анализира лицеви снимки, за да идентифицира пълнолетни лица, които неправомерно се представят за деца, за да получат достъп до специална закрила, настаняване и по-лесно убежище. Британското вътрешно министерство вече е сключило договор за софтуера, уверявайки, че първоначалните тестове показват висока ефективност и точност на системата. Мярката се предприема на фона на сериозен миграционен натиск, след като за година до юни 2025 молбите за убежище в страната са нараснали с 14% до над 111 000. От правозащитната организация Human Rights Watch обаче остро разкритикуваха плана и призоваха за отмяната му с мотивите, че софтуерът е недоказан и застрашава уязвимите непълнолетни.
0: Времето.
1: През нощта в почти всички райони ще е ясно и почти тихо, със слаб западен вятър. Утре до обед ще е предимно слънчево, но в следобедните часове облачността ще се увеличава. На Триородовската област и в Източна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни валежи в североизточните райони и грамотевици. Вятър ще е умерен от запад, а в Дунавската равнина временно и силен. Максималните температури в страната на 30 май ще се повишават и ще бъдат между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса.
0: Радио Вероника. Трафик.
2: Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.
1: Днес движението по автомагистрала Тракия при километър 60 и в двете посоки се осъществява само по активните ленти поради извършване на дейности по превантивно поддържане. Същото днес движението по Тракия при километър 55 и в двете посоки е в една лента поради изграждане на аварийно прекъсване. Ограничават се изпреварващите ленти в ляво и дясно платно, като преминаването се извършва по активните ленти. Същото днес отново по Тракия от километър 156 до километър 208 посока София движението е с повишено внимание и стеснява на едната лента поради ръчно и машинно косене на тревни площи. До 5 юни движението по автомагистрала Хемус при километър 34 в посока София с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничен е

0: Bata ograda, ne pada?
1: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
0: Фонкашпо, производство на вибропресовани тухли колони и капаци за стена на много добра цена.
1: Фонкашпо, производител на мозаични и бетонови изделия.
0: База в Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града

0: Piața Bonova.
1: Хей, здравей! Кой си ти?
2: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
1: Еха, къде направи всичко това?
2: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
1: А какво ще откриеш утре?
3: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
4: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
5: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
6: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
7: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
8: Пак е мокро, нали?
9: Да.
8: Постоянно ли така се увлажнява?
9: Особено, когато навън вали.
8: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
9: И ще забравя за този проблем с влагата.
8: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
9: О, чудесно. Става дори за басейни.
8: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасов.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С турбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 турби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
3: Вау! Тънката брошура пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нежпешките ни обекти.
4: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседон.
5: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
4: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
6: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
7: 366.
8: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
9: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
10: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
11: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
10: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
11: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
10: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
12: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
13: Бутиков комплекс 8. 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.

0: новини.
1: България винаги ще подкрепя действията на Румъния по защита на нейната територия и на живота на нейните граждани като съюзник в НАТО и член на Европейския съюз. Това става ясно от писмо на българския президент Иляна Йотова до румънския колега Никош Ордан. В него държавния глава изразява съпричастност с румънския народ след удара от руски дрон върху жилищна сграда в Галац, при който пострадаха двама души, съобщават от президентството. По думите на Йотова, случилото се в Галац и откритите заявления за ескалация на военните действия в Украйна представляват опасност за мира и стабилността както на Черноморския регион, така и на целия европейски континент. Президентът за пореден път настоява за засилване на дипломатическите усилия и преговорите за мир. 110 акта за установени административни нарушения са съставени на територията на столичната община през месец май, съобщиха от общинската администрация. Основен фокус на контролната дейност през периода остават строителните обекти, шумът, транспортирането на земни маси и дейностите, влияещи върху качеството на градската среда. Столичният инспекторат е наложил 60 санкции при строителни работи и превоз на строителни материали. Други 24 акта са издадени за използване на публичен общински терен, не по предназначение. Останалите 26 акта са съставени за извършване на шумни дейности извън допустимите по закон часови диапазони. Европейската комисия и Унгария постигнаха историческо споразумение за деблокиране на 16,4 милиарда евро от спрените европейски фондове. Това съобщи председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен след официална среща в Брюксел с унгарския премиер Петър Мадяр, предават световните агенции. Премиерът поясни, че средствата са равни на 13% от националния бюджет на страната. Замяна на финансирането, Будапеща се ангажира да промени законите си за борба с корупцията и да създаде комисия за отнемане по незаконно придобито имущество. Мадяр обеща също така Унгария да се присъедини бързо към Европейската прокуратура. Урсула фон дер Лайен приветства реформите и отбеляза, че унгарците са направили ясен избор в подкрепа на Европа и демокрацията. Лудогорец и Локомотив Пловдив се изправят в директен сблъсък за последното място, даващо право на участие в Лигата на конференциите. Матчът на Хюе Фарма Арена от 19 часа, съдя е Любослав Любомиров. Двата тима стигнаха до този бараж, след като Лудогорец завърши на трето място в групата на шампионите, Локомотив си осигури първата позиция във втора група. В последния кръг Лудогорец успя да се поздрави с драматичен успех с 1-0 на ЦСКА, но равенството на ЦСКА 1948 срещу Левски остави червените със сребърните медали. В последните пет мача между двата тима Лудогорец има две победи, докато Локомотив записа един успех. Последните две срещи завършиха наравно 1-1.
0: Времето. Lady Primoil, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Lady Primoil с вечерна иглика от Мирта Медикус.
1: През нощта в почти всички райони ще е ясно и почти тихо с слаб западен вятър. Утре долбът ще е предимно слънчево, но в следобедните часове облачността ще се увеличава. На Триородовската област и в Източна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни валежи в североизточните райони и грамотевици. Вятър ще е умерен от запад, а в Дунавската равнина временно и силен. Максималните температури в страната на 30 май ще се повишават и ще бъдат между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса.
0: Радио Вероника. Трафик.
2: Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия при километър 60 и в двете посоки се осъществява само по активни таленти поради извършване на дейности по превантивно поддържане. Също до днес движението по Тракия при километър 55 и в двете посоки е в една лента поради изграждане на аварийно прекъсване. Ограничават се изпреварващите ленти в ляво и дясно платно, като преминаването се извършва по активни таленти. Също до днес отново по Тракия от километър 156 до километър 208 посока София движението е с повишено внимание и стеснява на едната лента поради ръчно и машинно косене на тревни площи. До 5 юни движението по автомагистрала Хемус при километър 34 в посока София с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва по активната и изпреварващата ленти. До днес движението по автомагистрала Струма от километър 12 до километър 10 в посока София с повишено внимание поради почистване на откоси, ограничено е преминаването в аварийната лента. Също до днес движението движението по магистрала Струма от километър 97 до километър 104 в посока София е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Преминаването се пренасочва по обходен маршрут от километър 104 по пътната връзка с пътя София Кулата до пътен възел Благоевград юг и ограничение на скоростта до началото на обходен маршрут до 70 км в час.
0: Радио Вероника. Вероника.

Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето. Сърцето. Жена, майка, краница. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.

0: вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
1: Надявам се, се е случило много неща.
0: Намерени са кости в Римския манастир.
1: Не подгответе се домашно, това да пак говорим.
2: Дъждът остави следи от 27 май 21 часа по Нова.
3: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
4: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Рувекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
3: За повече информация ruvexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека заедно да защитим природата.
5: Банан. Моля? Банан бе. Банан. Откъде на къде? Банан за Бачорски.
6: За кой?
5: За Баничорски.
6: Бингорски.
5: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
6: Що банан?
5: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
7: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
8: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
7: А на 0876 три пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
8: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс. Точният превозвач.
7: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
9: Приятелите вкъщи ще поканим.
10: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
9: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
10: Да нямаш бездънна торба с пари.
9: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
11: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортният бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
12: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2 000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
13: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
14: Мамо, този звук какъв е?
15: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
14: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
16: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти в чужбина.
3: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Около Връстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно.
4: Заповядайте на форум Raya Toys на 30 май в София. Запознайте се с водещи теми за бременността, раждането и храненето на бебето. Актуални продукти на световно признати марки. Очаква ви томбола с големи награди. Бебешки колички. Форум Raya Toys. 30 май в София.
5: Вау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Завифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
9: Бим, бим, бим.
10: Когато колата ти се нуждае от внимание... Авто.бим.бг. Магазин за авточасти.

0: предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, AirStroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими

0: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С турбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100, купили 10 турби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
1: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък, Десислава, 30 май събота, Камелия. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
2: Маринови, Маринови, Маринови. Е, Маринови, Маринови. Тониране на автобуи. Абе, Маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
3: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
4: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
5: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Рувекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
4: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека заедно да защитим природата.
6: Новините от последния час.
7: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
10: Какво изкупуваш, бе, момче?
9: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
11: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, AirStroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
2: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2 000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на Хера.bg. Хера Кредит.
5: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа.
6: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
7: Търсят и шофьори? Идвай.
5: И как е?
6: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
8: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
11: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: не беше ме предал.
1: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
2: Вероника. Вероника.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника. Лажа.